0: agoganafo ansa na ye di bibia beto animu no adum 106.3 FM. Yes, ye damwase.
1: Ye damwase pa.
0: Ye damwase damasiya. Ensa.
1: Enfie be brain.
0: Mune ye yatsa. Nasa wa dwa madine diya cheye. Ye tutu na seda.
1: Enunti. Efrinei. Edi yuko si dizemba busume inu munu. Ye wanye ma hudu wa be brain. Ya ya sheshe. Edi ya ma hudu.
0: Wedye ya seda u. Ena ya nyuni. Eye wa wintia.
1: Dede kai. Ewa yan kalanda sona. October busume inu eto sume inu.
0: Adum FM.
1: Why? 2K jam
0: eh baso
1: wala palm beach dome
0: aye
1: eh, you true back
0: non stop
1: enyo monkwa
0: na ansana October bosumi ebe ku na wie ye de jesu nsem jetri
1: eh ba
0: de kan ye ba ko
1: ye tusum ye no ye de
0: bo ye dwedi ni
1: e de na woton
0: e de na wodi wuja
1: ka kan ho asem
0: ne tire yen
1: de ntie wo se jetri no
0: ye bo wo
1: na de ko se wadwuma ni
0: ana so de ko sase
1: December you so
0: ya hu bo na kala sini nyina so be so
1: adom kola party
0: ola ba Na yede preparation ni nyina wa fiwe mu no.
1: Yede adum bronya Xmas giveaway.
0: We no
1: e ya chede.
0: Enyo masoto.
1: Aye betete.
0: Ede amawu a wutie adum FM.
1: Eno